0: ngwa se ba po ye se ba po mi mi bu a gin chi ya ta ge ni to se jo jo jo
1: outra África.